er noen merkedager i dag, og det er blitt den 21. mai. Og hva skal vi finne på i dag, da, mon tro? Vel, ta deg en kopp kaffe. Nei, det skal du jo ikke. Det du skal si er nei takk, jeg tar en te. For i dag så er det den internasjonale te-dagen, og her er det muligheter til å gå mange tabber. Måten man drikker te på har liksom mye tradisjoner rundt seg, men poenget er å sette pris på det brygget også. Hvis du synes noe annet er bedre i glasset, for eksempel en chardonnay, så tar du det. Det er dagen for det også, nemlig. Og så kan du finne frem en notisbok og skrive litt om det. Kjære dagbok, i dag drakk jeg te og chardonnay. Ikke samtidig å varme chardonnay med tepose, jeg ikke anbefaler. Det er verdens ende i dag. Ja da, verden den er over. Nå er det slutt. I hvert fall hvis vi skal tro End of the World, som også er en dag som markeres i dag.

Og det var det for dagens morgensending, denne lille fredagsaften som jeg ynder å kalle det. I morgen så skal vi sparke I gang en fredag som ikke bare gir helg etterpå, men også pinsehelg. Det jo fri på mandag. Det skal vi forsøke å markere som best vi bare kan, samtidig som vi har et blikk på både nyheter og andre ting I morgen tidlig, så får jeg dessuten med meg Jonas Bording som medsitter, det han som skal ha nyheten I morgen. Det var det. Ha en fantastisk torsdag, nyt den, og så høres vi. We'll be right back.

0: Dette lett blanding på Sørlandsradion med meg, Kyrredal.
1: Lett blanding.

På tide å blåse i den store trompeten. Det på tide med en ny kaffepause. God torsdag. Det den 21. mai, og vet du hva? Det min bursdag. Jeg sier det bare her, ja. For jeg i ekstra godt humør i dag, altså. Ikke fordi alderen den perfekte. Det jo ikke det samme som å bli 18 for første gang. Men jeg blir 18 med god margin og med mange års erfaring, så dette skal bli bare hyggelig, tenker jeg. Vi har ellers en komplett ordinær kaffepause-sending klar for deg. Her blir det quiz og hygge, og alt det imellom. Jeg ser, skal vi se, det en liten ekstra kikk, ja da, det bare en liksom liten flik av sort væske igjen i bunnen av kaffekoppen min. Jeg skal gå og fylle den en gang til, i alle fall for denne timen. Jeg tenker å holde med en kopp kaffe per time sending. Noe særlig mer enn det, har jeg erfart, er en dårlig idé. Men la oss starte med litt musikk her nå, skal vi se hvem velger vi. Vi flytter litt på låtene her og sier denne.

er noen merkedager i dag, og det er blitt den 21. mai, og hva skal vi finne på i dag da, mon tro? Vel, ta deg en kopp kaffe. Nei, det skal du jo ikke. Det du skal si er nei takk, jeg tar en te, jeg. For i dag så er det den internasjonale te-dagen, og her er det muligheter til å gå mange tabber. Måten man drikker te på har liksom mye tradisjoner rundt seg, men poenget er å sette pris på det brygget også. Hvis du synes noe annet er bedre i glasset, for eksempel en chardonnay, så tar du det. Det er dagen for det også, nemlig. Og så kan du finne frem en notisbok og skrive litt om det. Kjære dagbok, i dag drakk jeg te og chardonnay. Ikke samtidig å varme chardonnay med tepose jeg ikke anbefaler. Det er verdens ende i dag. Ja da, verden den er over. Nå er det slutt. I hvert fall hvis vi skal tro End of the World, som også er en dag som markeres i dag.

Den 21. mai er det I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med tidligere skiskytter Tiril Eckhoff. Du kan feire den med han som har syklet og vunnet utrolig mange etappeseire I Tour de France. Han som heter Mark Cavendish. Gautier, artisten, Somebody That I Used To Know, var vel en sang han sang blant annet. Og så gratulerer vi Trond Fredriksen, tidligere fotballspiller. Gratulerer!

Ja, jeg kunne gjerne tenkt meg å si at jeg blir med deg en time til, men tida vår brukt opp for I dag, så da får vi heller ta til takke med og vente på morgendagen da med to herlige nye timer sammen. Det I hvert fall sånn jeg ser det, og så håper jeg at du har muligheten til å bli med også I morgen da. Jeg heter Hanne, jeg skal gi ordet videre til andre, så bli gjerne her, det helt greit. Jeg håper du allikevel, eller uansett, får en fin torsdag. Ha det!

På tide å blåse i den store trompeten. Det på tide med en ny kaffepause. God torsdag. Det den 21. mai, og vet du hva? Det min bursdag. Jeg sier det bare her, ja. For jeg i ekstra godt humør i dag, altså. Ikke fordi alderen den perfekte. Det jo ikke det samme som å bli 18 for første gang. Men jeg blir 18 med god margin og med mange års erfaring, så dette skal bli bare hyggelig, tenker jeg. Vi har ellers en komplett ordinær kaffepause-sending klar for deg. Her blir det quiz og hygge, og alt det imellom. Jeg ser, skal vi se, det en liten ekstra kikk, ja da, det bare en liksom liten flik av sort væske igjen i bunnen av kaffekoppen min. Jeg skal gå og fylle den en gang til, i alle fall for denne timen. Jeg tenker å holde med en kopp kaffe per time sending. Noe særlig mer enn det, har jeg erfart, er en dårlig idé. Men la oss starte med litt musikk her nå, skal vi se hvem velger vi. Vi flytter litt på låtene her og sier denne.

Og skrive litt om det. Kjære dagbok, i dag drakk jeg te og chardonnay. Ikke samtidig å varme chardonnay med tepose, jeg ikke ombefaler. Det verdens ende i dag. Ja da, verden den over. Nå det slutt. I hvert fall hvis vi skal tro End of the World, som også en dag som markeres i dag.

0: Genesis heter denne gruppa.
1: Dette Sørlandsradioen, og det mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

På tide å blåse i den store trompeten. Det på tide med en ny kaffepause. God torsdag. Det den 21. mai, og vet du hva? Det min bursdag. Jeg sier det bare her, ja. For jeg i ekstra godt humør i dag, altså. Ikke fordi alderen den perfekte. Det jo ikke det samme som å bli 18 for første gang. Men jeg blir 18 med god margin og med mange års erfaring.

herre min hatt. Skal vi se. Sånn. Alle browsere og sånn har jo en sånn innstilling på hvor mange prosent av sidene du skal se, og ordinært så står det på rundt 70% her på huset. Akkurat nå så var jeg helt langt ute, så alt var med minimal skrift. Det er ikke helt meg. Vi er i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og det håper jeg jo går forholdsvis knirkefritt. Et godt årstall i hvert fall. Og så håper jeg vi begge er med på nøyaktig hva det er vi snakker om når vi kommer så langt. Det er tre ledetråder som kommer. De kommer i tre forskjellige omganger. Svaret dukker opp ved slutten av timen. Så får vi starte da, skal vi se. Jeg tenker vi starter med en blanding av business og showbiz. TV 2, norske TV 2, starter sine sendinger dette år. Men hvilket år var det?

Å, herre min hatt. Skal vi se. Sånn. Alle browsere og sånn har jo en sånn innstilling på hvor mange prosent av sidene du skal se, og ordinært så står det på rundt 70% her på huset. Akkurat nå så var jeg helt langt ute, så alt var med minimal skrift. Det er ikke helt meg. Vi er i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og det håper jeg jo går forholdsvis knirkefritt. Et godt årstall i hvert fall. Og så håper jeg vi begge er med på nøyaktig hva det er vi snakker om når vi kommer så langt. Det er tre ledetråder som kommer. De kommer i tre forskjellige omganger. Svaret dukker opp ved slutten av timen. Så får vi starte da, skal vi se. Jeg tenker vi starter med altså en blanding av business og showbiz. TV 2, norske TV 2, starter sine sendinger dette året. Men hvilket år var det?